ABŞ prezidenti Donald Trump Tehran rəhbərliyinin rəsmi Vaşinqtonla danışıqlar apardığına dair iddiaları təkzib etməsindən sonra İranı kəskin şəkildə tənqid edib. Trump saziş və ya tam təslimiyyət reallaşana qədər ABŞ-ın İrana qarşı hərbi müasirəsinin davam edəcəyini bildirib. İranı ikiyüzlülükdə ittiham edən Trump Tehran hakimiyyətinin ictimaiyyətə verdiyi bəyanatlara baxmayaraq iki ölkənin həll yolu üzərində danışıqlar apardığını təkid edib. İran tərəfi isə bütün bu iddialara inkar edərək yeganə danışıqların Oman ilə aparıldığını açıqlayıb. Tehran rəhbərliyi aparılan danışıqların Hörmüz boğazına birgə nəzarət məsələsinə fokuslandığını bəyan edib. Trump həmçinin ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin hazırda bu strateji su yoluna nəzarət etdiyini bildirib. O, İranla hər hansı saziş və ya tam təslimiyyət olmadan heç bir gəminin oradan keçə bilməyəcəyini vurğulayıb. Yerli mətbuatda yer alan xəbərlərə görə Misirdə dünənlərin 5,3 bal gücündə şiddətli zəlzələ baş verib. Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi AFAD-ın məlumatına görə, zəlzələ Misirin şimal-şərqində yerləşən İsmailiyyə vilayətində qeydə alınıb. AFAD zəlzələnin avqustun 3-də yerli vaxtla səhərə doğru saat 3-də qeydə alındığını bildirib, təkanların 5,47 kilometr 3,4 mil dərinlikdə meydana gəldiyini qeyd olunub. Misir yerli mediası zəlzələnin paytaxt Qahirədə daxil olmaqla bir neçə böyük şəhərdə hiss edildiyinə çatdırıb, hələlik insan tələfatı və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib. Misir Qızılay Parası hələlik xəsarət alan və dəymiş ziyanla bağlı heç bir müraciət almadıqlarını bəyan edib. Misir Səhiyyə Nazirliyi təcili müdaxilə planını işə salıb xəstəxanalar yüksək həyəcan vəziyyətinə gətirilib. Rəsmi açıqlamaya görə Misir zəlzələnin episentrinə dair məlumatı yeniləyib, söz gedən zəlzələnin Suveyş şəhərindən 38 kilometr aralıda qeydə alındığı bildirilib. Seismoloqlar əlavə məlumatları təhlil edirlər. ABŞ Geoloji Xidmətinin alimlərinin də daha çox məlumat əldə etdikcə, təkanların intensivliyi xəritəsini yeniləyəcəkləri qeyd edilir. Qazaxıstanda Aral Gölü ilə Xəzər dənizi bölgələrini bir-birinə bağlayacaq strateji əhəmiyyətli yeni avtomobil yolu layihəsi üçün təməl qoyma mərasimi keçirilib. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev prezident sarayı Agordadan telekonferans vasitəsilə Qızılorda Saksaul, Ulqaysın Saksaul və Beynəu Saksaul avtomobil yolu layihələrinin təməl qoyma mərasiminə qoşulub. Prezident Tokayev nəqliyyat və logistika sektorunun Qazaxıstan iqtisadiyyatının inkişaf etməsində vacib rol oynadığını bildirib. O, layihələr çərçivəsində Xəzər dənizi bölgəsindəki Beynəu ilə Aral gölü bölgəsindəki Saksaulu bir-birinə bağlayacaq tamamilə yeni magistral yolun inşa ediləcəyini deyib. Yeni magistral yolun 800 km uzunluğunda olacağını qeyd edən prezident marşrutun yalnız ölkə daxilindəki nəqliyyat əlaqələrini gücləndirməklə kifayətlənməyəcəyini vurğulayıb. Bu yol eyni zamanda beynəlxalq daşımalar baxımından da strateji dəhlizə çevriləcək. Ölkə başda Tokayev magistral yolun Çin sərhəddindəki keçid məntəqələrini Xəzər sahilindəki Aktau və Quruq limanlarına birbaşa birləşdirəcəyini diqqət çəkib. Bu layihə sayəsində Çindən Avropaya edilən avtomobil yolu daşımaları təxminən 1000 kilometr qısalacaq, çatdırılma müddəti isə 3 günə qədər enəcək, deyə Tokayev bildirib. İspaniyanın Afrikanın şimalındakı əraziləri olan Seutaya qanunsuz yollara daxil olmağın miqrantlara ölkədə qalma hüququ vermədiyini bəyan edib. Rəsmi Madrid bu addımı miqrantlara İspaniyanın mərkəzi ərazilərinə keçmək və ya Avropa üzrə sərbəst hərəkət etmək hüququ tanımadığını bildirib. Qeyd edək ki, söz gedən bölgələrə 50 mindən çox şəxsin gəlməsi İspaniya rəsmilərini təcili tədbirlər görməyə sövq edib. İspaniya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda heç bir məhkəmə qərarının bu siyasəti dəyişmədiyini qeyd edib. Nazirlik həmçinin aidiyyəti qurumların ərazi üzrə 500 kilometrlik dəniz çəpəri quraşdıraraq sərhəd təhlükəsizliyini gücləndirdiyini də diqqətə çatdırıb. Kubanın elektrik şəbəkə sistemi növbət dəfə sıradan çıxıb. Qeyd olunur ki, ölkə üzrə ilk elektrik kəsilməsi avqustun 2-sində baş vermişdi, lakin aidiyyəti qurumlar qısa zamanda problemi aradan qaldırmağa çalışıb. Dövlət rəsmisi Lazaro Manuel Alonso problemin həllinə yönəlik işlərin aparıldığını və müəyyən irəliləyişlərin də əldə olunduğunu bildirib. Lakin o, baş verən gərginlik dağılanması

Ondan sonra sistemin tamamıyla sıradan çıxdığını qeyd edib. ABŞ-ın Havanadakı səfirliyi Kubada olan və ölkəyə səfər etməyi planlaşdıran Amerika vətəndaşlarına müraciət edərək, onları meydana gələ biləcək ciddi elektrik fasilələrinə qarşı hazırlıqlı olmağa çağırıb. Və sonda Fələstin Futbol Assosiasiyası FIFA-nı Fələstin futbolunun məruz qaldığı böyük dağıntılara baxmayaraq, illərdir hərəkətə keçməməkdə günahlandırıb. Assosiasiya FIFA-nın İsrailə qarşı öz nizamnamə qaydalarını tətbiq etmədiyini bəyan edib. Fələstin futbol qurumu İsrailin Qəzza törətdiyi soyqırım zamanı 1013-dən çox oyunçu, məşqçi, hakim, rəsmi şəxs və Fələstin futbol ictimaiyyət nümayəndəsinin qətlə yetirildiyini bildirib. Qurumun bəyanatında stadionların və təlim obyektlərinin yerlə yeksan edildiyi də xüsus olaraq vurğulanıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə növbədə qrup qripinin Sən Gidiyorsun musiqisini dinləyirik. Hələlik.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Türk dünyasının uçsuz-bucaqsız coğrafiyasında küləyin dalğalandırdığı bir parçanın izinə düşəcəyik. Bir ipəyin ışığında, bir baş geyiminin formasında, bir kəmərin üzərində parıldayan gümüşdə, bir xalçanın naxışına bənzəyən toxuma üsulunda gizlənən min illik bir hekayədən bəhs edəcəyik. Çünki geyim insanın təkcə bədənini örtən bir libas deyil, geyim bir xalqın rəmzidir, bir coğrafiyanın iqlimidir, bir cəmiyyətin inancı, estetik anlayışı, təbəqəsi, yaşı, ailə vəziyyəti və dünyaya baxışıdır. Bəzən isə bir köç etməyinizi də geyim, bəzən bir mübarizənin xatirəsi, bəzən bir toyun sevinci, bəzən də bir ananın qızına öyrətdiyi səssiz bir dildir. Türk dünyasının geyimlərinə nəzər saldıqda, minlərlə kilometrlik məsafələrə baxmayaraq, bir-birinə səslənən ortaq bir mədəniyyət görürük. Altayların soyuq dağlarından, Anadolunun günəşli düzənliklərinə, Qazax çöllərindən, Özbək şəhərlərinə, Qırğız yayalarından Azərbaycana, Türkmən səhralarından Qaqavuz kəndlərinə qədər uzanan bu geniş coğrafiyada hər xalq öz iqliminin, tarixinin və yaşadığı torpağın izini geyimlərinə həkk edib. Lakin bütün bu rəngarəngliyin altında eyni mədəniyyət ağacının köklərindən bəhrələnən ortaq rəmzlər var. Çöl həyatında at belində səfər edən, ov edən, döyüşən və köç edən xalqlar üçün geyimlər həm qoruyucu xüsusiyyətə malik, həm də rahat istifadəyə uyğun olmalıydı. Dəri, keçə, yun və kürk sərt iqlimin qarşısında insanın ən böyük köməkçiləri idi. Bu səbəbdən geyim yalnız gözəl görünmək üçün deyil, həyatın hərəkətli ritminə uyğunlaşmaq üçün hazırlanırdı. Göytürklərdən Uyğurlara, Hunlardan Qaraxanlılara qədər uzanan tarix boyu parçalar, rənglər və bəzək formalara dəyişsə də, geyimlərin kimlik daşıma xüsusiyyəti heç vaxt itməyib. İpək yolu boyunca fərqli sivilizasiyalarla qarşılaşan türk xalqları, yeni parçaları və texnikaları öz estetik anlayışları ilə yenidən formalaşdırıblar. Bu dövrdə ipək zərifliyi, məxmər ehtişamı, yun dözümlülüyü, keçə isə çöl həyatının praktiki təfəkkürünü təmsil edirdi. Lakin geyimin əsl sehri parçanın üzərinə vurulan naxışlarda gizlənmişdi. Günəş, ay, ulduz, həyat ağacı, qoç buynuzu, quş, çiçək və həndəsi fiqurlar. Fərqli coğrafiyalarda, fərqli formalarda qarşımıza çıxsalar da, həmin qədim estetik hisslərin izlərini daşıyırlar. Bir türkmən gəlinliyində, Qazax şapanında, Özbək atlasında və ya Azərbaycan bölgəsinə aid baş geyimində qarşılaşdığımız hər bir naxış, keçmişdən bugünə uzanan səssiz bir hekayənin parçasıdır. Türk dünyasının ənənəvi geyimlərində qırmızı rəng canlılığın, sevginin, bərəkətin və yeni başlanğıcların rəmzidir. Bununla yanaşı çölün sarısı, səmanın mavisi, torpağın qəhvəyi rəngi və qarın ağ rəngdə olmağı da geyimlərdə əks olunurdu. Qazax və Qırğız mədəniyyətində şapan hörmət və ictimai nüfuz rəmzi sayılırdı. Qırğızların ağ keçə qalpağı dağları saflığı və azadlığı rəmzidir. Qadınların eləçək adlı baş geyimi isə evlilik, analıq və cəmiyyət içindəki mövqeyi kimi həyatın vacib mərhələləri ilə əlaqəlidir. Özbəkistanda al əlvan rəngləri və dalğalı naxışları ilə atlas parçalar Mərkəzi Asiyanın və qədim şəhərlərin rənglərini daşıyır. Türkmən geyimləri isə qırmızı libasları, dəbdəbəli baş geyimləri və gümüş bəzək əşyaları ilə güclü bir kimlik ifadəsinə çevrilir. Xalça naxışlarındakı həndəsi təsvirlər geyimlərdə və bəzək əşyalarında canlandırılmağa da davam edir. Azərbaycanın ənənəvi geyimlərində zəriflik, rəngarənglik və incə əl işinə daha çox diqqət yetirilir. Naxışlı libaslar, kəmərlər, baş geyimləri və şəkinin ipək toxumaları bu zəngin mədəniyyət əks etdirir. Anadolu isə yörük toxumaları, Qaradəniz bölgəsinin rəngarəng baş örtükləri, Şərqi Anadolunun bindallıları, Egey bölgəsinin şalvarları və Mərkəzi Anadolunun ənənəvi geyimləri fərqli coğrafiyaların iqlimini və həyat tərzini daşıyır. Bütün bu rəngarəngliyin ortaq dili isə eynidir. Geyim İnsanın təkcə bədənini deyil, yaşadığı torpağı, mənsub olduğu cəmiyyəti və keçmişdən təhvir aldığı mədəniyyəti də üzərində daşıyır. Türk dünyasının geyimlərində kəmər və baş geyimi ancaq tamamlayıcı aksesuarlar deyil, kimliyin və həyatın vacib göstəriciləridir. Gümüş kəmərlər, naxışa toqqalar və qiymətli daşlarla bəzədilən detallar zərifliyi və sosial status əks etdirir. Onların üzərindəki günəş, çiçək və əbədiyyətin rəmzi olan naxışlar keçmişin izlərini daşıyır. Qadın baş geyimləri isə gənclik, evlilik, analıq, matəm və qocalıq kimi həyatın fərqli dövrlərinə görünən edir. Geyimlərin rəngləri, naxışları, parçaları və baş geyim formaları insanın hansı bölgədən və hansı icmadan gəldiyini göstərən sözsüz bir mənsubiyyət sənətinə çevrilir. Müasir həyat ənənəvi geyimlərin gündəlik istifadəsini azaltsa da, bu irs toylarda, bayramlarda, festivallarda və mədəni tədbirlərdə yaşamağa davam edir. Gənc dizaynerlər qədim naxışları və parçaları müasir dizaynlarla sintezləyərək keçmişi bir günə daşıyırlar. Çünki ənənəvi geyimlərdə köç yollarını, anaların zəhmətini, nəsillərin yaddaşını və Türk dünyasının ortaq mədəni irsini görürük. Bir sandığın qapağı açılır. İçindən illərdir saxlanılan bir libas çıxır. Parçanın rəngi hələ də canlıdır, naxışları hələ də parıldayır. Və həmin an dərk edirik ki, zaman hər şey köhnəldə bilməyib. Çünki bəzi şeylər parçadan daha dayanıqlıdır. Bir naxış bir millətin yaddaşıdır. Bir rəng bir coğrafiyanın rəmzidir. Bir geyim keçmişdən gələcəyə uzanan bir körpüdür. Türk dünyasının geyimləri Altaylardan Anadoluya, Sibirdən Balkan coğrafiyasına uzanan böyük bir mədəniyyət körpüsüdür. Bu körpünün hər rəngində bir həyat, hər naxışında bir xatirə gizlənib. Çünki geyimlər keçmişi, insanların mənsubiyyət rəmzini və köklərini gələcəyə daşımağın ən güclü yoldur. Hər naxışın bir xatirə, hər rəngin bir hekayə, hər geyim isə keçmişdən gələcəyə uzanan bir yol olsun. Köklərdən ucalan səslər verilişinin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Dərzi Baba haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Türk irfan ənənəsində qəlblərə ilmə-ilmə hikmət toxuyan, bu millətin mənəvi dünyasını gözəlləşdirən saysız-hesabsız sufilər var. 18-19-cu əsrlərdə Ərzincanda yaşamış Dərzi Baba da bu adlar arasında seçilən qeyri-adi və istisnai bir simadır. Əsil adı Mehmet Vehbi olan Dərzi Baba, Nəqşibəndi Xalidi təriqətinə mənsub bir şeyx kimi Anadolu irfanının önəmli təmsilcilərindən olub. Dərzilik peşəsinə görə Dərzi Ağa və ya Dərzi Baba ləqəbi ilə tanınan bu uzun boylu dərviş, gənc yaşlarından təkkə tərbiyə salmış, uşaq yaşlarından Məscidi Kəbir və Qurğuşunlu Məscid ətrafındakı söhbət dairələrində mənəvi kamilliyə yönəlmişdi. 40 yaşlarına yaxın Xalid Bağdadinin xəliflərindən olan Abdullah Məkkinin müridi olaraq, Nəqşibəndi Xalidi yolunun Anadolu təmsilcilərindən birinə çevrilmiş və ömrünün sonuna dək Ərzincanda irşad fəaliyyətini davam etdirmişdi. Dərzi babanın həyat yolu və mənəvi mirası, Türk kimliyinin İslamla qovuşduğu əsrlərdə yetişən Anadolu irfan öndərlərinin ortaq hikayəsini təcəssüm etdirir. Onun təcrübəsi göstərir ki, yüksək dini təhsil almamış bir sənətkar da dərin irfan dəryasına başvura bilər. Klassik dini elmləri sistemli şəkildə öyrənməsə də, o dərin bilgi və mənəvi idrak sahibi idi. Öz ifadəsi ilə desək, ərəb dili bilmədiyini və alim olmadığını qeyd etsə də, Allah vergisi olan fitri his və qəlb gözü ilə həqiqətin mahiyyətini qavramışdı. Yazdığı əsərlərdə dini və təzəvvüvi mövzuları sadə və anlaşılan bir dillə izah etmişdi. Dərzi Baba həqiqi imanı Allahın bir lütfu kimi görür, bir sufinin yalan danışmasının əsla mümkün olmadığını vurğuluyur və imanın ən böyük düşməninin riyakar davranış olduğunu bildirirdi. Sufilik yoluna qədəm qoyan birinin əvvəlcə qəti və sarsılmaz iman sahibi olması gərəkdiyini deyən Dərzi Baba, həqiqətə doğru gedən bu mənəvi səfərin çətin, lakin müqəddəs bir yol olduğunu xatırladırdı. O, dünya sevgisi haqqında isə çox təsirli bir xəbərdarlıq etmişdi. Dünya sevgisi ilə Allah sevgisi bir qəlbdə əsla bir yerdə olmaz. Necə ki, oddan və sudan ibarət iki maddə eyni qabda qala bilməz. Bu ifadə ilə fani olan dünyaya bağlılığın İnsan qəlbini Allah sevgisindən məhrum edə biləcəyini obrazlı şəkildə çatdırırdı. Dərzi baba sadə xalqla iç-içə yaşamış, gəlirini dərziliklə təmin etmiş və xalqın xidmətini haqqa xidmət kimi görən bir yanaşmanı təqib etmişdi. Naqşibəndi təriqətinin inzivaya çəkilmək prinsipinə sadiq qalaraq, bədəni insanlar içində olsa da, qəlbi daim Allah ilə bir olan həyat tərzi mənimsəmişdi. O dünya işlərindən uzaqlaşmaq əvəzinə, gündəlik peşənin içində zikirlə məşğul olmağı bacaran bir arif idi. Dərzi baba bildirirdi ki, nəfsə qarşı mübarizənin ən təsirli silahı Allahın zikridir. Dərzi baba halal qazanc mövzusunda çox həssas idi. Onun sözləri ilə desək, haramı demirəm, şübhəli bir tikəni belə yiyən şəxsin duası 40 gün qəbul olunmaz. O bu ifadə ilə halal ruziyə və təmkinli davranışa çağırırdı. Təzəvvüf tərbiyəsində mürşid və mürid münasibətinə xüsusi əhəmiyyət verən Dərzi Baba hesab edirdi ki, insan bu yolda tək başına irəliyə bilməz və nəfsini ancaq kamil bir mürşid vasitəsilə tərbiyə edə bilər. Bununla da o, elm və irfan arasındakı tarazlıq məsələsinə diqqət çəkmişdi. Elmsizliklə irşad olmaz, ariflər əsla cahil qala bilməz. O, bu fikirlə elmin ışığını qabağa çəkir, təkcə bilginin kifayət etmədiyini, onun əməl və təqva ilə birləşməsi lazım olduğunu xatırladırdı. Alimlərə hörmətlə yanaşmağı tövsiyə edərkən belə incə bir bənzətmə ilə çıxış edirdi. Gülün qoxusundan və gözəlliyindən faydalanan kəs onun tikanına da xor baxmamalıdır. Bu fikri ilə elm əhlində çatışmazlıqlar olsa belə ehtiram göstərməkdən uzaqlaşmamaq gərəkdiyini bildirirdi. Nəticə olaraq belə demək mümkündür. Dərzi baba bir əlində iynə iplik, o bir əlində isə təsbih tutan, həm zəhmətkeş bir sənətkar, həm də Allah dostu kimi xalqın könlündə taxt quran böyük bir şəxsiyyət idi. Onun türk kimliyi ilə yoğrulmuş sufi təlimi, xalq içində Allahla bir olmağın parlaq nümunəsidir. İnsanımız Dərzi babadan öyrəndi ki, sıravi görünən bir dərzi dükanı belə, həqiqətə açılan bir dərgah ola bilər. Mənəvi mirası isə
Anadolu irfanının ruhu ve Türkiye'nin medeniyet taşında silinmez izle yaşamını devam ettirir. Ezelden ebede uzanan bu irfan yolu, Derzi Baba kimi kamil ariflerin kalbinde hikmetle nesilden nesle ötürülür. Bu büyük sufinin ruhaniyeti, Erzincan semasından yaydığı manevi feyizle bugün de bizleri ehat edir ve Türk milletinin kalp dünyasında seçkin bir yer tutur.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Türkiyə, Misir və Qətər birgə bəyanat yayaraq İsrailin Qəzadan edən hüquq pozuntularını sərt şəkildə pisliyiblər. Qazaxıstanda Aral gölü və Xəzər dənizi bölgələrini bir-birinə bağlayacaq strateji əhəmiyyətli yeni avtomobil yol layihəsi üçün təməl qoyma mərasimi keçirilib. Yerli mətbuatda yer alan xəbərlərə görə Misirdə dünən 5.3 bal gücündə şiddətli zəlzələ baş verib. Misir yerli mediası zəlzələnin paytaxt Qahirədə daxil olmaqla bir neçə şəhərdə hiss edildiyini çatdırıb. Hələlik insan tələfatı və ya dağıntı barədə məlumat yoxdur. ABŞ prezident Donald Trump Tehran rəhbərliyinin rəsmi Vaşinqtonla danışıqlar apardığına dair iddiaları təkzib etməsindən sonra İranı kəskin şəkildə tənqid edib. Trump saziş və ya tam təslimiyyətə əralaşana qədər ABŞ-ın İrana qarşı hərbi müharibəsi davam edəcəyini bildirib. İspaniyanın Afrikan şimalındakı əraziləri olan Suetaya qanunsuz yollara daxil olmağın miqrantlara ölkədə qalma hüququ vermədiyini bəyan edib. Və sonda Kubanın elektrik şəbəkə sistemi növbəti dəfə sıradan çıxıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxta görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, son yengilliklərini xülasələr bilən tanışdıran Trump İrəngə gəlişi yəki toluq təslim boluş variantını təklif qıldı.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin avqustun 5-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ersin Aydemirbəydir. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Səudiyyə Ərəbistanının Vəliəhd Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxlayıb. Söhbət zamanı Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunub. Bununla yanaşı, regional və qlobal məsələlər də nəzərdən keçirilib. Prezident Erdoğan Türkiyə tərəfi olaraq Səudiyyə Ərəbistanına qarşı həyata keçirilən hücumlardan təəssüf hissi keçirdiklərini bildirib. O, həmçinin regionda daimi sülhün bərqərar olması, əminamanlıq və sabitliyin hökm sürməsi üçün səylə çalışdıqlarını vurğulayıb. İsrailin Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinə dair yol xəritəsinə dəqiqliklə riayət etməsini vacibliyinə toxunan ölkə başçısı Erdoğan bunun sülh üçün şərt olduğunu qeyd edib. O, Türkiyənin prosesləri çox yaxından izlədiyini də diqqətə çatdırıb. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın İstanbulda Həmas siyasi rəhbərliyinin sədri Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən heyətlə görüş keçirib. Görüşdə Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin tədbiqinə yönəlmiş səylər müzakirə olunub. Anadolu Agentliyinə istinadən bildirilir ki, iclasda sülh planının ikinci mərhələsinə keçid üçün hazırlanan yol xəritəsinə diqqət yetirilib. İştirakçılar Həmasın təklifə verdiyi müsbət cavabı xüsusi vurğulayıblar. Hər iki tərəf İsrailin əldə olunan sülh planını tətbiq etmək əvəzinə Qəzzada hərbi təcavüzünü artırmasından narahatlığını ifadə edib. Tərəflər İsrailin törətdiyi hücumları bir an əvvəl dayandırmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkətə keçməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Görüşdə İsrail qüvvələrinin Qəzzada soyqırım törətməyə davam etməsi ilə yanaşı, İşğal altındakı Yordan çayının qərb sahili və şərqi Qüdsdə də fələstinlərin hüquqlarının pozulması məsələsi nəzərdən keçirilib. İştirakçılar işğal olmuş ərazilərdə davam edən qanunsuz İsrailin məskunlaşma fəaliyyətlərini və qeyri-qanuni İsraili köçkünlərin törətdiyi zorakılıq hallarını da müzakirə ediblər. Türkiyənin həm siyasi səylər, həm də humanitar yardımları artırmağa hədəfləyən təşəbbüslərlə Qəzzaya dəstəyini bir daha təsdiqlədiyi qeyd olunur. İştirakçılar Qəzzada sülhün bərqərar olmasına kömək etmək məqsədi ilə Türkiyə, Qətər və Misirin birgə səylərini yenidən bəyan ediblər. Həmas heyəti həmçinin Ankara administrasiyasının Qəzzada sülhün təmin edilməsi istiqamətindəki səylərinə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana təşəkkürlərini bildiriblər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 3-də Rusiyanın Novorossiysk limanından hərəkət edən göyərtəsində Türkiyə vətəndaşlarının da olduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər PUA hücumuna məruz qalıblar. Nazirlik tərəfindən yayılan bəyanatda deyilir ki, göyərtəsində Türkiyə vətəndaşlarının da olduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər avqustun 3-də Novorossiysk limanından ayrıldıqdan sonra pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qaldığı öyrənilib. Hücum nəticəsində aralarında vətəndaşlarımızın da olduğu bir qrup heyət üzvü yaralanıb. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi bizim üçün prioritetimizdir və onların vəziyyəti diqqətli izlənilir. Açıqlamada həmçinin Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin mülki gəmilərə də təsir edəcək şəkildə Qara dənizə getdikcə yayılmasından ciddi narahatlıq hissi keçirildiyi vurğulanıb. Qabaqlayıcı tədbirlər görülməyəcək təqdirdə Qara dənizə gərginliyin artmasının ərzaq təhlükəsizliyi daxil olmaqla çoxşaxəli mənfi fəsadlar törədəcəyinə diqqət çəkilib. Bununla yanaşı başda müharibə edən tərəflər olmaqla aidiyyətə olan bütün tərəflərə Qara dənizdə gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün təxirə salınmaz konkret tədbirlər görməklə bağlı yenidən çağırış edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Cənubi Qafqazda sülh yenidən qurma və regional əməkdaşlıq mövzusunda keçirilən tədbirdə Anadolu Agentliyinə müsahibə verib. Hacıyev Azərbaycanın ölkədəki seçkilərdən sonra Ermənistanın yeni konstitusiya layihəsi hazırlamaq səylərini diqqətlə izlədiyini diqqətə çatdırıb. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı torpaq iddiası məsələsi var. Biz bu iddianın yeni konstitusiyaya daxil edilməməsini, yəni oradan çıxarılmasını gözləyirik. Ermənistan tərəfində də bu cür niyyətlər mövcuddur. Əgər Ermənistanda referandum keçirilərsə, yeni konstitusiya qəbul olunarsa və həmin müddəa oradan çıxarılarsa, sülh müqaviləsinin

yekun imzalanması üçün heç bir maneə və ya problem görmürük. Hacıyev regionda artıq de facto sülh mühitinin olduğunu və iki ölkə arasında davamlı sülhün bərqara edilməsi istiqamətində səylərin sürətlə davam etdirildiyini vurğulayıb. Hacıyev həmçinin Azərbaycanın Qarabağda 9 şəhər və 300 kəndi tamamilə yenidən qurduğunu bildirib. O qısa müddət ərzində minlərlə kilometr yolun, körpülərin və tunellərin inşa edildiyi nəzərə çatdırıb. Həmçinin təxminən 60 min nəfərin artıq regionda yaşamağa, işləməyə və təhsil almağa başladığını qeyd edib. Mina təhlükəsizliyinin hələ də böyük problem olaraq qaldığını vurğulayıb. Lakin mina təmizləmə işləri vətəndaşların tədricən şəhər və qəsəbələrə qayıtmasına şərait yaradır. Təbiəti etibarilə cənnət olan Qarabağda biz real bir cənnət yaratmaq prosesindəyik, deyə Hacıyev əlavə edib. Hacıyev Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri əvvəlki nəsillərdən miras qalmış tarixi qardaşlıq kimi qiymətləndirib. O, iki ölkə arasındakı münasibətlərə xələl gətirmək cəhdlərinin çirkin təxribat olduğunu və bunun heç bir nəticə verməyəcəyini vurğulayıb. Hacıyev deyib ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini zəiflətməyə çalışanları xain adlandırıram. İstər Türkiyədə, istərsə də Azərbaycanda olsunlar, bu niyyətdə olanlar heç vaxt məqsədlərinə çatmayacaqlar. Hacıyev iki tərəfi münasibətlərin iki xalqın iradəsi və dövlət başçılarının liderliyi ilə daha da möhkəmlənəcəyini bildirib. İranın Xarici Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai rəsmi Tehranın Olmanla Hörmüz Boğazı ilə bağlı apardığı danışıqların müsbət istiqamətdə davam etdiyini bildirib. Bəqai danışıqların nəticələrinin proses başa çatdıqdan sonra ictimaiyyətə açıqlanacağını diqqətə çatdırıb. Ehtimal edilən razılaşmaya əsasən Fars körfəzinə daxil olan gəmilər İranın nəzarətində olan və onun sahillərinə yaxın dəniz marşrutuna istifadə edəcəklər. Ərazidən çıxan gəmilər isə Oman yaxınlığındakı kanaldan keçəcəklər. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu verdiyi bəyanatda Sülh Şurasının planı çərçivəsində Qəzada təşkəs və ya oradan geri çəkilmə təklifini rədd etdiyini bildirib. Buna səbəb kimi Həmasın hərbi imkanlarını bərpa etməyə davam etdiyini iddiasıdır. Netanyahu bunu İsrail ordusu və Qəza ətrafındakı yaşayış məntəqələri üçün birbaşa təhdid yaratdığını bildirib. Xatladaq ki, avqusun ikisində Sülh Şurası və ABŞ prezident Donald Trump Qəzada təşkəsinin növbəti mərhələsini həyata keçirmək üçün razılıq əldə olunduğunu elan etmişdi. Həmçinin Şura Həmasın sülh planı üzrə yol xəritəsini qəbul etdiyini də qeyd etmişdi. Və sonda Kubanın Xarişlər Naziri Bruno Rodriguez Parilya ölkədə ardarda baş verən geniş miqyası elektrik kəsintilərinə görə ABŞ-ın tətbiq etdiyi ambargonun səbəbi olduğunu bildirib. Bu barədə Nazirlik sosial şəbəkəsi hesabında paylaşım edərək deyib ki, elektrik şəbəkəsindəki kəsintilər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kubaya qarşı həyata keçirdiyi soyqırım xarakterli mühasirənin xüsusən də enerji blokadasının birbaşa nəticəsidir. Bu bəyanatlar Kubada elektrik şəbəkəsinin növbəti dəfə sıradan çıxmasından sonra verilib. Əziz dinləyicilər, xəbərlər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqidən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Mərvə Özbeyin ifasında bir ateşə attım beni musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda fələstinlərin elmi olan sevgisi haqqında danışacağıq. Həyatlarının düsturu olan Quran-ı Kərimin buyurduğu kimi, oxu. Fələstinlər yaradanın bu əmrinə elə candan bağlanıblar ki, başlarına tonlarla bomba yağsa belə, evləri dağıdılsa belə, ailə üzvləri şəhid edilsə belə, hətta özləri də yaralansa belə, oxumaqdan əsla əl çəkmədilər. Xeyr, onların elmi olan bu sevgisi 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri başlamayıb. Bu, onların əsrlər davam edən və nəsildən nəslə ötürdükləri bir irsdir. Elmə, savada, təhsili olan məhəbbət eşqi irsi. Gəlin, cəmi 365 kvadrat kilometr ərazisi ilə dünyanın vicdanına çevrilən və hər cəhətdən almaz kimi parıldayan Fələstinin kiçik torpaq parçası olan Qəzzanın təhsil göstəricilərinə baxaq. Əhalisinin 70%-i qaçqın olan Qəzzada savadlılıq dərəcəsi təxminən 97-98%-dir. Bu göstərici inkişaf etməkdə olan bir çox ölkəninkindən daha yüksəkdir. Əsasən də gənc nəsil arasında savadlılıq dərəcəsi demək olar ki, pik səviyyədədir. Təxminən 2 milyon əhalisi ilə yaşayış məntəqələrinin həddindən artıq sıx olmasına baxmayaraq, Qəzza sakinlərinin İslam Universiteti, Əl-Əzhər Universiteti və Əl-Əqsa Universiteti kimi çox qiymətli təhsil ocaqları var. İbtidai təhsilə cəlb olunma faizi isə 95%-dən yüksəkdir. Orta təhsilə davamiyyət isə nisbətən daha yüksəkdir. Bölgədəki çətin şəraitə baxmayaraq, ali təhsil almaq göstəricisi də təqdir.

layiqdir. Gənclərin maraq göstərdiyi sahələr arasında mühəndislik, tibb, pedagogika və kompüter elmləri ön sıralardadır. Verilişin başında da dediyim kimi, fələstinlərin elmi olan sevgisi Qurani Kərimin oxu əmri ilə başlayır. Gəlin, İsrailin xarabalığa çevirdiyi Qəzada əlindən kitab olan gözəl insanlarla tanış olaq. Baxın, elə bu sağ tərəfdə, divarlarında güllə izləri olan, yarısı uçmuş bir evin balkonunda axsaqqal bir kişi əyləşib. Balkonun divarından Fələstin bayrağını asıb, əlində isə Qurani Kərim var. Aləmlərin sahibinin hikmət dolu kitabı ilə həmdərd olur. 2025-ci il, avqustun 9-u. Soyqırımın bütün amansızlığı ilə davam etdiyi günlərdən biri. Bu axsaqqal kişi hər hansı bir tərəfdən gələn güllənin onun həyatdan qopara biləcəyini, bir dronun üzərinə bomba ata biləcəyini və ya hava hücumu zamanı hər şeyin yerlə yeksan olacağını bilə-bilə, əlində kitabla müharibəyə meydan oxuyur. Onun əlindəki silahı isə təkcə kitabdır. Allahın oxu əmri ilə başlayan, bəşəriyyətə haqq, ədalət və azadlıq vəd edən kitabı. ...2025-ci ilin avqust ayına aid olan başqa bir mənzərə. Əlində boş su qabları ilə qaça-qaça gedən mavi köynəkli yaşlı bir kişi. Pənah apardığı yerdə yanında olan 23 nəfərlik 6 ailəyə su daşımağa çalışır. Adı Qanim Əl-Attardır. O, hüquq elmləri üzrə professordur. Soyqırım başlamazdan əvvəl özünün şəxsi hüquq bürosu olan Qanim bir çox vəkilə, prokurora və hakimə peşəkar məsələlərdə kömək edib, onları yetişdirib və akreditasiyadan keçirib. Lakin heç bir hüququ tanımayan bu soyqırım onun evini də, işini də əlindən aldı. Ancaq elmlə yoğrulmuş insanın fəryadı hər zaman fərqli olur. O, Cenevrə Konvensiyasının 55 və 57-ci maddələrində göstərilən mülki hüquqlardan bəhs edərək, aclığa və susuzluğa məhkum edilmiş xalqı üçün dünyanın vicdanını oyatmağa çalışır. Qanim belə deyir. Evlərimizi başımıza yıxdılar. Ağacları kökündən qopardılar. Su quyularını və suyu şirinləşdirən qurğuları bombaladılar. Hər şey mitirdim. Artıq nə bir təhsil ocağı, nə bir məhkəmə binası, nə də ki bir iş yeri var. Hər şeyi məhv etdilər. Lakin onların bilmədiyi bir həqiqət var. Məhkəmə binalarını yıxdılar, amma ədalət mühakiməsi yox olmadı. Xəstəxanaları bombaladılar, amma səhiyyə xidməti yox olmadı. Biz hər şeyi yenidən və hər zamankindən daha güclü şəkildə bərpa edəcəyik. Bu amansızlıqdan çəkdiyimiz əziyyətə və ədalətsizliyə baxmayaraq, doğulduğumuz yerə, sevimli vətənimizə, bu əzim diyarına sadiqik. Səbirliyik və qərarlıyıq. Allaha and olsun. Allaha and olsun ki, bu belədir. Qəzza tamamilə məhv edilə bilər. Geriyə sadəcə bir oğlan və bir qız uşağı qalsa belə, onlar böyüyəcəklər, ailə quracaqlar və Qəzzanı yenidən bərpa edəcəklər. Biz Allahdan başqa heç kimin qarşısına baş əyməyəcəyik. ...2026-cı il, yanvarın 23-ü. Norveçli həkim Mats Gilbert əlində BMT sənədləri ilə çıxış edir. BMT-nin son hesabatına görə, İsrail ordusu Qəzadakı 10 universitetin hamısını tamamilə yerlə yeksan edib. Qeyd edilən bütün bu rəqəmlər BMT-nin hesabatlarına əsaslanır. 63 təhsil müəssisəsi binası tamamilə dağıdılıb. Qəza şəhərindəki Əl-Əsər universiteti də tamamilə yox edilib. Eyni vəziyyət bir çox ibtidai məktəb və peşə məktəbləri üçün də keçərlidir. Qəzadakı universitetlərin, liseylərin və ibtidai məktəblərin məhv edilməsi Fələstin xalqının ümidini əlindən almaq, iradəsini sındırmaq və təslim olmasına təmin etmək məqsədini daşıyır. Yəni, bütün bunlar Fələstin xalqını müstəmləkəyə çevirməyi və torpaqlarından didərgin salmağı hədəfləyən son dərəcə sistemli, fərqli bir soyqırımın tərkib hissəsidir. Bəli, Qəzada törədilən soyqırımın nə dərəcədə dəhşətli olduğunu hələ də vicdanı olan insanlar bilir və buna qarşı gür səslər ucaldırlar. Lakin Qəzza sakinləri təhsilə qarşı edilən soyqırmada, ümumi soyqırmada

eyni dözümlülük və eyni əzimlə müqavimət göstərirlər. 2025-ci il, dekabrın 25-i. Bura Əl-Şifa xəstəxanasının xarabalığa çevrilmiş bir həyətidir. Burada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 168 fələstinli həkimin məzuniyyət tədbirini təşkil edir. 2026-cı ildə isə 230 yeni məzun həkim and içərək peşə fəaliyyətinə başladı. Məzun olan bu şəxslər rahat otaqlarda, sakit kitabxanalarda və səliqəli siniflərdə təhsilinə başa vuran tələbələr deyillər. Onlar təhsillərə davam edərkən universitetləri, evləri, bombalanan ailələrini itirən gənclərdir. Yeni məzunlardan biri, həkim İzzəddin Lulu bunu belə danışır. İndiki ilə eyni yerdə, şifa xəstəxanasında və tam olaraq bu nöqtədə təcili yardım şöbəsinin daxilində mühasirədə qalmışdıq. Bir əlimlə insanların yaralarını sarıyarkən, digər əlimlə də ayaqda durmağa çalışırdım. Və o anda təcili yardım şöbəsində ürəyim belə dözə bilməyəcək bir dəhşət xəbəri aldım. Ailə üzvlərindən 20 nəfər eyni anda şəhid olmuşdu. Aralarında nəşi hələ də dağıntılar altında qalan atam da var idi. Danışdıqlarım təkcə mənim hekayəm deyil. Bugün burada dayanarkən hər birimiz bir itkin ağrısını daşıyırıq. Yaşadığımız bu itkilərdən onu öyrəndik ki, bir həkim həm sahib olduğu biliklə, həm də səbri, ətrafındakı hər şey uçub dağılarkən belə məğrurcasına ayaqda durabilmək gücü ilə tanınır. Fələstinli müəllimlər maaş almadan işlədilər. Çadırlarda da dərs keçdilər. İnternet üzərindən distant rejimdə də. Çünki sinifdə əyləşən hər bir uşaq onların doğma övladı kimi idi. Bu qəhrəman müəllimlər də övladlarını cəhalətə təslim etmədilər. Lakin 2026-cı il, yanvarın 6-sında BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım İşləri üzrə Agentliyi UNRWA Qəzadakı 571 əməkdaşın müqaviləsini ləğv edərək işlərinə xitam verdi. 2026-cı il yanvarın 10-u. Qəzadan çıxmağa və məktəbini tərk etməyə məcbur edilən müəllimə dua, səsli mesaj göndərərək şagirdləri ilə bədə vidalaşdı. Sabahınız xeyir, 9-cu sinif şagirdləri, necəsiz? Şagirdlərim üçün çox darıxmışam. Dünyanın ən şirin, ən möhtəşəm şagirdləri sizsiz. Hər biriniz üçün çox darıxmışam. Sizinlə danışmaq, o şirin üzlərinizi görmək üçün o qədər darıxmışam ki, səfər gözlənilmədən və qəflətən baş verdiyi üçün sizinlə vidalaşa bilmədim. Məni bağışlayın. Hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Allahın izni ilə gələcək günləriniz daha da gözəl olsun. Sizə məsləhətim budur ki, elmdən uzaqlaşmayın, təhsildən əl çəkməyin. Maşallah, hər biriniz möhtəşəmsiz. Hər biriniz öz yolunuzda xüsusisiz. Gələcək sizi gözləyir. Ona görə də yaşadığınız şəraitə təslim olmayın. Zamanla bəxt üzünüzə güləcək. Unutmamaq lazımdır ki, Qəzza həm İngiltərə müstəmləkəsinə, həm də İsrail işğalına müqavimət göstərən bir torpaqdır. Bura həm də Fələstin mübarizəsinin mücahidlərinin yurdu olduğu üçün şərəf və layaqət yurdu kimdə tanınır. 767-ci ildə İslam tarixinin ən böyük alimlərindən biri olan Məhəmməd bin İdris İbni Abbas, yəni məşhur adı ilə tanınan İmam Şafi, məhz Qəzzada doğulub. Bu şərəf və layaqət yurdunun sahibləri əcdadlarından təhvil aldıqları elm irsini canları bahasına qoruyurlar. Hörməti dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Biz insanlar bədənimizi milyardlarla canlı ilə paylaşırıq. Çünki deyərək izahına keçirik. 21-ci əsrdə baş gicəlləndirici sürətlə inkişaf edən görüntüləmə texnologiyası tibb sahəsində də yeni kəşflərə yol açıb. Son illər müxtəlif elmi sahələr üzrə aparılan tədqiqatlar nəticəsində əldə edilən və diqqəti çəkən məlumatlardan biri insan orqanizminin təkcə öz hüceyrələrindən ibarət olmayan mürəkkəb və dinamik bir ekosistem olmasıdır. Bağırsaqlarda yaşayan mikroorqanizmlərdən xəbərdar olsaq da, vücudumuzu paylaşdığımız canlıların sayı və onların bədənimizə nisbəti ilə bağlı əldə edilən məlumatlar maraqlı suallar doğurur.

Planck İnstitutundan İngiliz alim Put Ray araştırma apararaq bədənimizdəki hüceyrələrin yalnız 43%-nin bizə aid olduğunu ortaya çıxardı. Orqanizmimizdə yaşayan bakteriya, virus, göbələk və arxeyanın ümumi sayı bizim hüceyrələrimizdən 2 dəfə çoxmuş. İnsan hüceyrələrinin bütün genetik təlimatlarını ehtiva edən 20.000 kodu olduğu halda mikroorqanizmlərdə bu rəqəm 2-20 milyon arasındadır. Bədənimizdə yaşayan bütün mikroorqanizmlərə mikrobiota deyilir. Termini ilk dəfə 1958-ci ildə tibb üzrə Nobel mükafatçısı Joshua Lederberg işlədib. Son 20 ildə isə mövzu ilə bağlı araşdırmalar daha da dərinləşib. Mikrobiotumuzu təşkil edən canlıların ümumi hüceyrələri mikrobiom adlanır və hazırda tibbdə yeni orqan hesab olunur. Son tapıntılar mikrobiomuzu təşkil edən hüceyrələrin ümumi çəkisinin 2 kilogram olduğunu göstərir. Mikrobiota bədənin müxtəlif yerlərində, xüsusən də bağırsaqlarda cəmləşir. Bağırsaq mikrobiomu K və B vitaminlərinin sintezində mühüm rol oynayır. Doğuşdan əvvəl müşahidə olunmayan bu hüceyrələr insan dünyaya gələndən sonra vücuda yerləşərək bizimlə birlikdə yaşamağa başlayır. Elm dünyasında psixiatrik pozğunluqlardan Parkinson kimi müalicəsi olmayan bir çox xəstəliyin mikrobiomlarla əlaqəli olduğu fikri geniş yayılıb. Ona görə də mütəxəssislər insanlara antibiotik preparatlarının necə gərdi istifadəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Çünki bu mikrobiomaya mənfi təsir göstərir və orqanizmin tarazlığını pozur. Sağ olaq, sağlıqlı olaq prinsipi ilə diqqətli olmağa çalışaq ki, özümüzdən başqa heç vaxt heç kimə möhtac olmayaq. Son günə qədər çayımızı belə özümüz dəmləyib içə bilək. Gözəl insanlar! Çünki...

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Səudiyyə Ərəbistanının Vəliyyə Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman ilə telefon danışığı keçirib. Söhbət zamanı Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistan arasındakı ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunub. Bununla yanaşı, regional və qlobal məsələlər də nəzərdən keçirilib. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın İstanbulda Həmas siyasi rəhbərliyinin sədri Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən heyətlə görüş keçirib. Görüşdə Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin tətbiqinə yönəlmiş səylər müzakirə olunub. Türkiyə Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 3-də Rusiyanın Novorossiysk limanına hərəkət edən göyərtəsində türk vətəndaşlarının dolduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər PUA hücumuna məruz qalıblar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın yeni konstitusiya layihəsi hazırlamaq səylərini diqqətlə izlədiklərini diqqətə çatdırıb. İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai rəsmi Tehranın Omanla Hörmüz boğazı ilə bağlı apardığı danışıqların müsbət istiqamətdə davam etdiyini bildirib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu verdiyi bəyanatda sülh şurasının planı çərçivəsində Qəzzada atəşkəs və ya oradan geri çəkilmə təklifini rədd etdiyini bildirib. Və sonda Kubanın Xarici Naziri Bruno Rodriguez Barilya ölkədə ardarda baş verən geniş miqyası elektrik kəsintilərindən görə ABŞ-ın tətbiq etdiyi ambargonun səbəbi olduğunu bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki yetdə isə Ərsin Aydemir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin avqustun 5-ci Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bu günə olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ersin Aydemir bəydir. Verilişimiz Türksad-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin